Teki, arok, sunilong, hogilor midero, de ikis, ami sunibate zebong, sunne de ganole agozonomor, ikis sunibong ngesibole, difika chakmagan.

ke wanel lo mi zai ni ya ithu kata nun na ti la ron sa ni ruki ms tong zelan oi su ke mi kal pe so ti lasak lang e thak chun chumang u